nyame nhyira mo papa ye nyame nna wo so a woyɛ ma nomdefoɔ nyame nhyira mo

Na ebra wonum hu sadie no. Ena Israel fo e kan kire Samuel a odi wo manim ne se. Enyai osu a wo su afra urade ye nyankopon amaye no. Enyai osu a wo de ne de wo kon ne de gyai ma nyankopon. Gyai ma nyankopon. Bi se won timi ne wo monko de wo gye wo sase ne wo sika sen wo de wo gye wo kunu no sabi wo wo bia bibibia esronko de wo gye adwuma ne firi wo nsam de wo gye contract ne firi wo nsam wonim de ne nasi so nanso

ama wo ebeduru baabi no wɔde wobɛyɛ adansedie wodeɛ ano sɛ ɛnyae su a wosua afrɛ awurade no na awurade bɛgye wo so ama wo a waka sɛ ebeneza deɛ awurade aboa yɛi ɛde abɛduru ni awurade nhyira asɛm yi so na dom a ɛnsa da nti yɛgyegyedi aka sɛ

101.7 kai wasi meda yafun so ene yedi esum wo na chalewote wudim seri ye yono afi bi edu hon mu a chalewote wa mbabia you need to do yourself e ko ye bo be shala ya di atum tibiri bi a chalewote ne bere be so no wo sa mafo fi african countries ba be di omani nti wutina Ghana na wo ma chalewote fa wo na wo nya so fa so bi a na ti se na wa saka fo male wo dwum afi de ne beba so afi bi a no chalewote du hon mu a afi e beba beto so no ye ye e ma ne chen kane afi ne de no nti afi de ne de asise ne come up a wo wani beje ho nti meto sa de afro se afi chalewote bra na beje wani e ye 7 solid days ene de si hon mu a chalewote ye de she ho fa iti asem no ye se carnival of the black sun nti wo amba bi a you do yourself wo be hu social media so e de nsa che wo be bo nsa no and it's 7 days you meto sa de afro se bra ni yenyina no enkan ha chalewote ye nhye ho fa na entimenye kama na se na chalewote ni city enti na mafo fred african countries ba wo wo mba beji omani e ma ne ye kama pa and it is a wonso wo man mu a wo onkan mantam mu a chalewote na wo de wo hwache bi na se na ye 7 days na ye hye ne dia fa enti na be kwoso obia ye bia ye bia ye bia ya hodo na ne mponpon so no e da be hye hye so blaster square e wo enkan ha se and it ni chalewote 7 solid days no aya tieti ne ye kwoso on frem wo be hu bia ye bia ya hodo a ye be hye ho fa afi art ye be da na bi sini form ye be twa di na afi so enwom e be koso ye be perform e wo bia ye bia ya hodo bebre ye no ntino so wani ji art ho wani ji sini ho wani ji enwom ho performance wani ji ho a afi chalewote no e ne ye shalai e be koye a me se e be koso bia ye bia ya hodo e wo enkan na ne mponpon so no ye da kwa ko hye so e wo blaster score ti sada ne de adaje di po so e to bi bia wo ye brand ana okuta brand bia wo pese ye bo wo dwa ton de ho dawuro de ma wo no fo woni mo nya be pie mu e wo chalewote afi de na se ye bie ya pre de ato ho no mo twen wo ti se wo ban ko a de a e pe ba bi de wa hye chalewote ne ye gie ne ne ye di dwa wo ye be ton niema ye be ton niema so so en ti bra ne be di dwa e wo afi chalewote no ase na e be ko ye de ma wo pa ye wo vending opportunities e de ma amamfo en ti se wo pese ye ma wo space a wo be ton wo niema bra e ti se ye wo ho se wo pese wo partner afi bruga wo so bra ye twen wo ti se ye wo ho e du pese wo ye his official sponsor so so a eno so ho hye e wo ho ne wo be ye nyina ne se number sa be di betu dwa no so wo fresh on kwa dia wo dem number be fresh so 0594 456 629 and twa ma ye wie wo be ka so oh man ten ntem e ntine ya sha se di hun komo no ye August 10 e ko si August 16 na ye dia be wie e ye 7 solid days e na fi chalewote no ye de hyehyɛ soɔ ye bɛyɛ act sini ebetwa agu enwom ɛna afei performance agudie dodoɔ na nso bɛkɔ so paa enti ɛnyɛ baabi baako ɛyɛ biaeɛ ahodoɔ na ne mponpon soɔ na ba so ɛwɔ blaster square enti afei chalewote ɛnyɛ ohu mfirim fa ho hyɛ mu bi na mmom mu a mokuta nneɛma motɔn nneɛma modi dwa no ɛna mede to mu anim sɛ ye bie yapono de ato hɔ no motwɛn wo ɛno nti sɛ wopɛ sɛ wo brand ne kuta wo no ye bohu de wudi mawa fabra ye beji atum se opese wo ye official sponsor eno so ye beji atum se opese wo ye partner eno so ye beji atum ti na be nyina ne se fa numbers no ne frɛ se na nsɛm hu na gomu ade ne ye no oh yes ye di dwa papa amafo ne mo de ba nyina shorte na nsɛm UPSA na mo ye program bi wo ho ama so na so stance ne nyina shorte stance ye ni abre enti chalewote ne wan bantem mo a wo beba na te se stand na a shorte enti bra enye ya August ne sha se enti se ne ya wote a number ne message su biem na wafa na wafre se wo fra vending opportunity na wo pa ba bia wo pese wo gina no woni ndi hu komo obi amaje dia ye de ma wo ko ne ko display woni ama wo ho ko brande ho kama na display woni ama oh ye beto ama fo fra African countries ni na eba enti ye beto pa market ni ebiem di ama wo wo pese ye official partner so so a eno so ba ye beji wo tun pese wo ye official sponsor so so a ni nyina ne ho hyehye wo ho afi chalewote ene yedi hun komodi akere wono enu nti se woni ji hun kwa dia fa woni amane bra

0: abrabɔ mu a fa ho bɛbɔ MTN foɔ momo merchant no ɛno ɛna ɛnɛyi passengers no ɛdi tue sika ma a driver foɔ yɛfrɛ bibi GHQR woyɛ driver bɔmbɔdea na kɔ MTN office bia mu na yɛma wo GHQR ɛno ɛna passengers no bɛskane na wɔmode atua wo ka the more na wɔmode tua wo ka no na wobɛde point no bebree na yɛ rewarde wɔ MTN so every eligible transaction brings you closer to exciting rewards. Eti visit MTN branch via nationwide with your Ghana card. Na ko register for Momo merchant account. Na enjoy packages ni ye. Emu ode papa. Kasa campaign we eye in partnership with GHQR powered by Gips. Kaise enshishe kakra ewo ho. Young koi na afi mema mini aba anti bi akwaba anti bi
1: papa
0: mra ne ba krokre den
1: ashi gogo
0: ashi bobi mini aba dia won say da wo
1: oh aji nyame o
0: life na wo boni sa
1: enye eye nyame
0: won say to bi so ana
1: da bi
0: wo ye show
1: da na me no kind still still so no anu nkyere se ese me say
0: enti how many years ni
1: Sisi adia some ba hono na eye beye 6 to 7 enti uhwe ebi abegum dia na chese 8 9 na mi komu
0: enti 8 to 9 years ni anti bi mfa be ma
1: da bi
0: unko na oda so
1: me nko a me ne mba ne me nana
0: ada uni feelings bi mu
1: feelings ni dia wo hono emomu dia dwen ne ba feelings ni be pi sa mi nya bi dia me de sa me de me ma feelings ne jina me tirimu e jina me ni so se me wo feelings o ran ma ko wi obi ade me nso me ya ma de se se bi ma to mu da ma ko da ma fa bi da sisi a me bom pa atwa urade anim se obeyi me boafo ne me so ne me ho di ama me o se me ka kire wo station ba ko so se ehia ba wunya ya me nku awari ehia empne ehia sa obenya be ma bata ho na ne nanante ehia pa enu so wanum nyam wo bia na sa wo fie na wo abusuem kra ya na edu ba bia wani mo du bibia ba wo fie na be ma di wachi no okoja wo ana ho ma ni bi da form na wo papa bi na be ma ekojina ukoye ma mu asante ma mu asabe me yankrani be ho na me de beka ya hyehye niamam ya si wei wo yansi ye eya na ye num nyam
0: te de omc a wo hu bi no
1: ami hu bi madwumanti me hu bebre me ye bi na onya ya me si me ku hu na me ni mo bi a hwe no wo komu no ne kama na atwekra ndo sisi a na access wa boda mo se wa yio se ne ni da ho onhu de wonya ne ho ne niama ne ni wiase agapade gina no ontimi kra mfansi asie no enti se de me na ma ne ti me ni se awrade nyankopon me saka for the second time wo adwuma so se awrade nyankopon se menye bia ono ani pemu ne bremu no menye kunu aware
0: e wo ho a wo ye lonely wo feeling lonely se obenya nka be ma bi kan ho
1: oh me feeling lonely a na enye be ma ho ntia dabi de enti a me kasa ne se still no madwen ni ni ho se me na me nkrofo se me pe
0: yes
1: abro kirefo omo omu sha wo TikTok omo omu sha wo Facebook om e pe ne de ba ba wo be monitor ni pa ne no wa hwe wo di nkoma ne kwa ba bi na wo hwe titiri na omo ba sa mamehwe fo no na mamehwe bia medri die na pesa
0: wo obehwede
1: ope bibia hwa body na atwentwem no be hu ne hu ni ye na enye fo nsu na abehwe
0: sa de de mam
1: oh anu de ani de ani de
0: obeti ai ene pant be na washe
1: ai o start free hope e na wo she bibi wo da wo sha tare me se o meme sha tare nda enti no wo sha tare nda yi ye na ho kana adeade me hu sakra na me booti na makoma ye me
0: enti ho anti bia wani afise o mema ne timi no di
1: sa oh eti sa ye wo mema ne bi wo ho bi so ono ne udi nkoma a ono kro mpesa enti ono kro on dragi asamu no nko ho ono ubedi no ma nkomo ba ye wo bi wo ho a wanyini pa wo ne di nkomo sa dwene ye wo ne tim sa bia nya adu sa bia kronto sa ye ne di o sa ye de mo te pa so o man mu ye bo sa de ne hu da wo se e ha dwen obi ba na wo be ye sa yi o di be nya ho enti wo be hwe Embi bi atwa mu na emaya ne di nyankokrafo no. Na mrantie no nso di nyam maya no. So what in you maybe ase ba obi ni pass enye. Enso de ba betata. Wan kohwe yie no ama wadwe ankoye fast. Na ukoye bie bie na wo mana so koto ha peja umu ye ye say bupa ne puto na ye say afi de na de niam na afi de na ape na afi ne wabusuafo etwa dwadwo wo makra na chese no munyam a wo ne nyina atofom da ba ne ye be kan sem we wo media no suma na etwem ebe twem kra da ho twen na na na na kan so anu enti no ye shia bi but esa wo nipa no wadwen ye fast na wo ye vigilant na ma wani da
0: Ena young boys na so ebi ba wo mrantie.
1: Oh, ebi wo ha oba. Ba mo ba obi wa no nim age no. Age na me to no. Mimi ye na manke ye de dadoa kan. Ni ye de pepra ni ye de hwentia fra ni ye de anoa. Ansa ma ye mre. Me ye den. Me fie kɔ manim. Enti obi wo ho no ohu mi ohu mi sɛ me ye young. Enti oba na wo ka kyerɛ na obi wo sɛ oh, just a friend. I just take you as my friend. I'm say friend e mu dian. Chere mu obu wa hawdi nsam no questions ni puti ni pe no no anka sa adwane obu wa hanso amitimi ka che so me ni u be adamfo a obetimi aye me ba ana me junior brother bi ba me bi a hoka kono emma so nti o mu ba obu wa hanso a wa wiata so uye den opeso o hwe dwene no enti uye ne den
0: adwene
1: ho e na gbe bi adwene di adwene wo dwene wo
0: Oh, na wo ti manim hwe wo nsa agudi egu nsa okon mu wo ti mba cho wo ho ato ana
1: me hu nto me sa empanin se obi ani ho ani ho aso na kwankro da ewi ase ni pe bie ni ese be ye papa se kwa me despite no mu nam ho nkon be ye adwuma kwa mu nya adwuma se bia nya do papa free to te penso mi juda santo wa di yesi ye papa papa pa wa ye bia maye ankasa I named that so to where I'm meeting station soon, nay. And go on your juma. Oh, be any we are see a upper pump of a jenny kai. Rather funny crazy, you so be any we are see a new as soon as quankro. Ain't he met away? Debbie, I may come so rested, your menam. Now, where you are quam, you could be. Bema, so banami abema command them,
0: papa,
1: Me here, baby. Me to where me here, baby. Me ya baby, I'm di me tiba to na dying be me fear be and yet dying said dying quankro, dying cro. But me wo baby, na me cry me care be, na me wo baby tia. Papa, me humba tommy me pe. And soon ya ya ya na nunchesa me na mana, she go go be humi no, na sabi, me say, yen yen wu ye, it's anti ye. Oh, in ya chest, so ain't me fa a chain free to the embassy could together. Intino, Yamiani, you go so down a crack, crass over Cosma boy.
0: Say, say, what in? Only one at tea.
1: Menu wine at
0: tea. Yeah, what in wine or wine dying now tea.
1: Oh, me rented dying as well, yeah.
0: Now, dear, why are we? And now,
1: oh, me dear, dear, he.
0: Oh, you see,
1: oh, me see, be. Some may share, you man, answer no. Mimi sika no enti mi anya de etimi si dan oh sa na ma we da bia ya na mo ma time no at least by 1 hour 30 minutes enu ne yekire mu ani pa beti ase am passe de ukei obi ya rekra na o ye star ana celebrity bi ne ya de ne tv so ana radio so na the hospital ne ye busa bibia eya na ebinu mu tie kire no mo ka wo ma dwene ka wo ma koma so ade minim obi ya adwuma wo bank Eya na ye hu bankers na ye nim se waye bank ni nti o ye adwuma ni nti no bank sika na egu ona ne dia sa na ye adwuma ne te wo hwe so amani wura emre so on beba be kari na de no de akọ itu du nsa ko bu mpe onya aban amani e ti se ye adwuma ba bi a ye hyase afri ye na adwuma ne nye eni o man koyie sabi ahyase no na ye ma de aduane ubenya bi ubenya akyade wo ho beto nanso sika nim ebere be ye sika sam no so na shifty free ye mu binum so na ekodi ba bi omo so ebe ko ye sika sam wo omo so so bebere nti mi anfa sika na anyere satan na ye num no ya rejati ya ye ni na makire ewo ma akoma se me ni afra me baako wo obedi dance ye se ye kam movies amaya minti min kind ye be no so min so min kolabre ma ye wo mitu wo kima me ni fi ya bi ko school kakra akoso mo experimenta mi wie form 4 wie ye na de ani minim bi de so school no mitimi bo me homoden wie ye man shada nya dwuma bia because na dwuma wei ena ye ade e da me kra ne makoma so se meye enti man shada nya dwuma enti mi ni na mu ana eye ye a na eja me komanim anya ye so ana kofi ando efiera ni ko fori num be so ma ye nyina be shia ya ye be ye efiera
0: na se sini ankasa de won nye sika wo
1: ma debi sini kra mi ntu kwan wo mu da akwantu ni de bi ba ye kwan bie ye be ba ko mienu ba kwan tu nu be ba no na ye se o movie ni ye kwa ya se ye posti posters wa brochure de ase ye bia wo ka ho na mu din na ankasa de ni atwam esi ba ko mienu bi a me kra me kasa ho anso de na me ka kosi mini hwi ya me ka atmanse wo ka kosi sen ebinum so akwa brochure nu so anso ene rom a ye hu omo enti me de ni nyina mu media sada me urade
0: na oti Judas nka mo kasa Judas
1: Judas meteni nka na nsan mu ne ase owo US and maybe na me ne ne kasa eche afi mantin nka bio me cause pim say and maybe me hu so ti social media no so na eja no woka ne nsem
0: na se edu ba bi a we no me pese odi ya futu kakra ma wo mu a wo mu tie no hu se te sa anti bi se ya se bi wo ka se unni dan e bi a wa han dan no obi me ka se ama me we pa je wa ji din nyina echi no han dan eyo mo se o sinin de mo mo penso de mo gidi enti mo sika de mo nya bi enso sa na enti sa
1: te no na me guso ka kire o se on sa de me ya ne se obi wo hwa de ye kan mo nti o ba o shia wa na ordinary dream bu ni sa na me de bank fo de ayem minimo bi papa bi wo ye bank adwuma pa me huna sabe na bang time waso no wo ka bang mpanifo ka be sina no akunkon no wono osene no aduane ane kondo no odi ene odi measurement ato na didi ewu orent dan nti sa na tie wa brabo no adwuma ne nipa no behu se wo ye enso e bia ye na wo ye no de wadwin na odi bu se emuda homa no but e bia na nti sa sa na tie enti no ya nhyade nya ye ho saa ye mu binum adwuma na ahyase no wo bɛhwɛ ye nuanom celebrities ni bia onye adwuma baako odi wake ho na ebinum aso ni mu na wo twa advert na wo ye sei obi ambɛfrɛ sɛ ko twa advert a wo bɛ dan akɔye campaign ama wo ho sɛ wo pɛsi ye family mi twa advert de bia me ka me sɛ movie ni kra ye twa ne ye mfrɛ wa ɛnhaw ho ɛnpu na nkɔnum aduro wu efi sɛ nipa no ɔmo ɔpɛ ɔmo no wafrɛ wɔ mo obɛtumi ne wo abɛkasa kora wobɛhu kora na movie no ebi kora yɛde script kora abɛgya wo wokita script a woreɛze w'ani bɛba wo ho so no kora no na movie no wɔ abɔnten a yɛatwa ɛho jingle ɛsi daa nti papa yes wode anim a yɛmfrɛ wo nti adwuma wei no ahyɛase ne na nyɛ na mmomu no ubedidi udu kuro bi suni akobɔ concert a obitumi nua duane obitumi kuma ponche fu aponche de bre ya ni santo ni judas no ye ndidi me ye tumi kwa ye ni ma kuro bi suni nsu ato 1 week ni embo adwuma kakra na wo ye no mo de atena kuro ni aso no wadi ubebe fie kura na ya rewo enu nti wa hwe ni ya na fe wo de basabasa yo ebia wa nye mema sama fe na ukofa mienu miensa tu ukom ohu ebi ni mugu so ye et saba wa meka nchile wa uhu enti uhu na anawa ni brini se ena wedi ya ee wati se yo ebi ni mugu salibiti sinibia omu fu se da ho ena okwa enye trasa
0: anti binti uwo bibi abeti midi unse subu waka se ajapadie wedi ya sine muna minyefriye uwa ajapadie bisa
1: ebi ni mwa papa na mbetra untro uni misa mimi betina stationa mimi kase obi itie mi obi wawo nimi obi wawo nimi tifiye mini bi mini adwapade a meka sese ni mu nti ba me ankasa no adwuma na eda makoma so na me ye ka ho a na mi soye MC tama na mi sha ase se me ye MC na MC e bu asabe anya do obi e ye bi na ye mini ba ma ba ko ka ho ye frani shamo owo labade ene na mate se sebe ne ho mfa ne kakra me ne no ene ehia wo MC mi sha MC ase na enye ne oh says he see a honor cry ten you. A divert ya copy baby for because ye who face bintino, ye fo so no na uko frena wobe ye. Last week Saturday ya kuran Friday ya miko ye MCB. Na him funia him afwa to almost wow. Na sa we ye to make tree say. But a ya na kronus we are so. Inti so be I recommend you a ma ubia. Ya be ya dani ya hu, inti de bia na usha wan kona, inti minye bia na makoye, menye bi insuwa sebe, kakra meni mimani mebusu ya be ya di, be di di ya ni yetu.
0: Etu uya de survival, how do you make, uya de nye sika de fya umu sisi ye?
1: Oba uya kwa chufuwa sebe, de bia ameka, ena ebi ya usu kom, kom ni diye ye gusu usu, ye hiyani ya ma, ebe maya kwa ye ni, but at least, uni mse adi bachia umu mabe di di, uni mse adi chia umu ame, bepe bibi ya tunu ya ma. Yeah. Ni obi na be ka cho setna peja umu ni o ma ba ye ton unya we kakra wo namfo bi wa broche ni ama bi no de bebre wa na wo ton o sa peti peti jobs mi ma isa latani aha nya ha be ye yama mi alata fo mu we skapa wan hwa wu hu kwens kwens na omo jin omo bo anu asika mu a sa na mi ma bra but mi mfa mani ntu ade ba ko so we na menya na mesom aha na menya na mesom nti me come any mu die na chese me se me nkwa kra me kra keke na obi a wanye sika ye shia celebrities ni bi ye shia namfo bi media no so ne ekwa obi timi hwa me sisa o se wow anti bi won say enu kra ye credit keke mame enti me kra me ni gi and I'm proud to be here anti bi
0: se obi tie na eka na koma se omwa anti bi eka na koma se onye bibi mawa e de ne ade a wakuma sono, so obi ye ma wa wani beje pa
1: me papa reven obofo che me ka me munne ni mutia me chia no e chia apc nsoro manyina e chia ne yire e chia busua ne nyina nyame nhira kwaku bofo reven obofo ankwa usabisi bo o ma me ka papa pa na wa uni msesebe ontimi nye ne nyina sabre mi ntimi nka bibia de ka de te se nipa onama ukọ bẹ wo ho beto chima ntika no so obi a hu se mikra na nya bibia bat ho ato chima kakra obi be ka se onko kan chire no wo so a wutie mi a wo kasa na obetimi ato aso ni akoye nim enu nti no me wo bi de but anya 40 kakra I see shopa mi gusu mitimi ya de a na me kọ manim anu no minya ka mepe minya fie a medu miti beto ababra bom de bia me ka se ade ehia woni pa bra bom ni efia wa na dan a wodi wuti betum unya ba bi di wuti to ye nti na boota bai ye nti na yango abai ye nti na taxi wo ho trot what as ye enti obetini de anu adane dane mu akosi se urade bedum aboa na wo benya ka ba se mi nya ye na enu su pie mu a me de mempo se obi nipa ten kra na epie mu so wo mo ma me ka ana wo mo ma me fia meje na ye ade bia me ka se obe ye interview ni wea ya na akoye se ena anti bia be kan radio so so pekunu sa word ni de me pempempempe anti bia be ka se na opeka na
0: ya na me busa wasem
1: me kai me nua adwa smart ba o show so me ku ntokwasa me ku ntokwasa sabe nipo na betena se wo busa na asem ontimi ntufu ma sabe anya do e so oka de wo hia ye ni bi nsu ana ye nam nsu ana motiritire nsa wo ye so ye ni bi aye nkowia enti ye de betudwa so bi won bi wo ho na bru nsu sabe amru nsu mpo na opese wo de bi ma anti bia bo ni bene wo
0: na se mi ntwa wa no ye nua ba Beverly free mu yi Ghana fo hu se ye si no ti apon o na ande na wan be kam ya mwa
1: no
0: sa wo ti ye
1: mi ku hu ntokwa mi tifie na mbo afu mi hwe mi bia no so na makoma ye se pompo ene ye nua ba ma bi ono so wo kuma se odi agropa kuma wood no enu ami hu ya metidam na mi sunam se ntisebe ya mia ya sisebe